0: TDI Radio. Samo hitove.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI Radio, a ovog jutra pričamo o Husein Pašinoj džamiji u Pljevljima. Graditelj ove džamije je vjerovatno Neymar Hajrudin, koji je sagradio i most u Mostaru. Kvadratne osnove 13 puta 13 metara. Iznad ulaze trijem širine 4 metra, koji drže 4 mermerna stuba i natkriven je sa 3 velike kupole. Unutrašnji prostor džamije osvjetljen je sa 25 prozora u 3 nivoa kvadratne osnove, a kupola je bogato dekorisana arabeskama. Zidovi su kameni, u enterijeru je šestougaoni mihrab ukrašen geometrijskim motivima, a izdvajaju se i 4 bogato ukrašene polukupole u uglovima. Džamija je sačuvana u gotovo izvornom obliku. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI Radiju i želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Ovo bi trebalo da znate.
3: Yeah, I'm dancing September, I know, I'm so happy. This song so makes me wanna scream, I'm so excited.

0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Naš prvi nadrealista za danas jeste André Breton. Rođen u Ornu 1896. godine, bio je francuski pesnik i kritičar. Glavni je teoretičar nadrealizma koji je istrajao na prvobitnoj liniji. Raskrstivši s većinom svojih nekadašnjih prijatelja, studirao je medicinu i psihijatriju. Za vrijeme Prvog svjetskog rata, od 1916. godine, radio je u vojnom neuropsihijatrijskom centru u Saint-Dizier, gdje se i upoznaje sa psihijatrijskom praksom. Prvu zbirku pesama Brdo smjernosti objavio je 1919. godine. Iste godine zajedno sa Lujom Araganom i Filipom Supom osniva časopis Literatura. Kada se dadaistički pokret premešta u Pariz sa Tristanom Carom i Francisom Pikabijom, Brenton mu se pridružuje i časopis Literatura postaje njegovo glasilo. Međutim, vrlo brzo se odvaja od dadaizma i oko sebe okuplja nekoliko istomišljenika, kao što su bili Paula Eliara, Benjamina Perea, Luja Aragona, Filipa Supoa i Robera Desnosa. Sa njima organizuje seanse automatskog govora i budnih snova koje posmatra kao neku vrstu medijuma za istraživanje podsvesnog. U saradnji sa Supom piše prvi automatski tekst Magnetska polja 1920. godine i objavljuje ga u časopisu Literatura. Godine 1924. objavljuje nadrealistički manifest kojim formalno otpočinje nadrealistički pokret. Piše niz automatskih tekstova i pesama kao primjer metode automatskog pisanja. Krajem godine osniva časopis Nadrealistička revolucija. Bretonu se pridružuju i Philip Supo, Louis Aragon, Paul Eliar, René Crevel, Michel Leris, Benjamin Perret, Antonin Artaud i Robert Desnos. Izlazi i Bretonov najpoznatiji roman Nađa 1928. godine. Ovaj roman je najpoznatiji i najbolji primjer nadrealističkog romana. Bogato je ilustrovan nadrealističkim crtežima i fotografijama. Godine 1938. prihvata zaduženje od francuske vlade i putuje u Meksiko. Na tamošnjem univerzitetu Breton učestvuje na konferencijama o nadrealizmu. U Meksiku upoznaje Trockog, sa kojim piše manifest za nezavisnu revolucionarnu umetnost. Na početku Drugog svjetskog rata Breton je ponovo u medicinskoj službi. Nakon ocjene Vichyjeve vlade da su njegovi spisi veoma loši za nacionalnu revoluciju, Breton beži u SAD. Na Univerzitetu Yale 1942. godine organizuje izložbu nadrealista, a po završetku rata vraća se u Pariz gdje pokušava da obnovi nadrealistički pokret.

0: talas kulture.
1: Naš drugi nadrealista za danas jeste Jacques Prévert. Rođen u Neji na Seni 4. februara 1900. godine, francuski pesnik i pisac scenarija. Prévert je jedan od najčitanijih francuskih i svetskih pesnika 20. veka, poznat i po scenarijima za filmove Marcela Carnea, kao što su Obala u magli, Hotel Sever, Deca raja i Ljubavnici iz Verone. Rođen u parijskom predgrađu na ivici Bulonjske šume od oca Andrea Prévert i majke Suzanne Prévert, rođene Katis. Porodica ima financijske teškoće, sele se u Toulon, pa se opet vraćaju u Pariz. Stalna preseljenja, promjena škola, oskudica i Prvi svjetski rat utiču na Prévert da zauvek napusti školovanje i od svoje 15. godine radi povremeno razne fizičke i kancelarijske poslove. Kada je Prévert pohađao osnovnu školu, u početku je mrzeo pisanje. Kasnije je aktivno učestvovao u nadrealističkom pokretu. Anarhista, odmetnik i sanjar, Prévert u svojoj humornoj i humanistički angažovanoj lirici kazuje o životu u različitim njegovim aspektima. Svojevrstan moralista i kritičar društva, Prévert ukazuje na još uvek moguće prostore čovekove sreće. Nazvan je i pesnikom Pariza. Godinama je pisao pesme na komadićima papira, ne pomišljajući da ih sabere u knjigu. Prva Prévertova zbirka pesama, Reči, objavljena je 1946. godine. Postigla je veliki uspeh sa prodajom 150.000 primjeraka u kratkom roku. 30. godina Prévert je počeo da piše i za kabareje, kafe teatre, avangardne pozorišne trupe, kraće drame, monologe i šansone. Napisao je i nekoliko scenarija za filmskog reditelja Marcela Carnea. Među njima bili su i scenariji za filmove, kao što su Smešna drama 1937. Luka Senki 1938. Svitanje 1939. Noćni posetioci 1942. i Deca raja 1945. godine. Poslednji od njih redovno osvaja visoka mesta na listama najboljih filmova svih vremena i donao mu je nominaciju za Oscara za najbolji originalni scenario. Prévert je dugo sarađivao sa Paulom Grimom. Zajedno su napisali scenarije za nekoliko animiranih filmova, počevši od kratkog Mali vojnik iz 1947. godine. Njegovo nadrealističko iskustvo nije samo u afirmaciji iracionalnog, nego u autentičnom i spontanom jeziku njegovog dela. Jeziku koji nam ne dopušta da ga prihvatimo odvojenog od celine.

0: talas kulture.
1: Kako Salvador Dali ne bi bio jedini slikar za danas, u nastavku pričamo o René Magritu. Rođen 21. novembra 1898. godine, bio je belgijski slikar, poznat po predstavljanju običnih stvari u nadrealnom kontekstu. Magrit je stvorio sintezu horora, komedije i misterije, postičući najrazličitija tumačenja njegovih dela. Jedan od formativnijih uticaja jeste onaj koji je na mladog Magrita izvršio italijanski slikar Giorgio De Chirico. Pogotovo se u tom kontekstu navodi reprodukcija De Chirico Rikove slike Ljubavna pesma iz 1914. godine, koja je i opčinila Magrita svojim kontrastom i suprotstavljanošću klasičnih elemenata modernim. Magrit će naslikati jedno od svojih najpoznatijih dela kada 1929. godine u nadrealističkom maniru bude dovodio u pitanje autoritet verbalnih i vizualnih mogućnosti. Magrit će naslikati jedno od svojih najpoznatijih dela kada 1929. godine u nadrealističkom maniru bude dovodio u pitanje autoritet verbalnih i vizualnih mogućnosti reprezentacije stvarnosti delom pod nazivom Obmana slika. Čuvena rečenica koju je Magrit smestio ispod nje, ispod lule koju je naslikao, glasi: ovo nije lula, koja najbolje oslikava težnje nadrealističke umetnosti kada je koncipiranje stvarnosti na umetničkom delu u pitanju. Magrit je 30. godina doživeo uspon i veću popularnost. Izlagao je 1936. u Njujorku, naredne 1937. godine naslikao je jedan od svojih najpoznatijih dela Zabranjena reprodukcija, a 1938. godine je izlagao u Londonu, što je sve uticalo na veliki porast vidljivosti umetnika, do tada poznatog pre svega u krugovima evropskih nadrealista. Nastavio je aktivno da slika i izlaže širom sveta tokom 50. i 60. kada počinje da vrši sve veći uticaj na mlađe generacije umetnika, koji formulišu nove poglede i pokrete u domenu likovne umetnosti. Iz tog perioda potiču neka od estetski i misaono najintrigantnijih dela. Radi baštinjenja njegovog stvaralaštva koje ima opšti značaj za razvitak slikarstva u 20. veku. 2009. godine otvoren je Magrit muzej u Briselu. Naravno, ne smemo da zaboravimo ljude kao što su Oskar Davičo, Ljubiša Jocić, Rastko Petrović, Aleksandar Vučo i Jovo Kapičić, jer su to samo neki od najpoznatijih nadrealista naših krajeva.
0: Talas kulture.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija. 067 561 999. Ovo je

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Conto marketima.
3: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Preostalim pregovaračkim poglavljima, kako bi se ostvario zacrtani cilj da se do kraja 2026. završi tehnički deo pregovora, saopšteno iz predsjednikovog kabineta. Iz uprave policije apelovali su na građane da budu oprezni zbog aktualnih lažnih poruka koje se šire u ime vlade Crne Gore, a koje, kako navode, za cilj imaju krađu ličnih i bankovnih podataka. Uprava policije obaveštava građane da zvanične državne institucije Crne Gore nikada ne koriste inostrane brojeve mobilnih telefona za komunikaciju sa građanima, niti na ovaj način šalju obaveštenja o kaznama i sudskim postupcima.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim predelima pretežno sunčano i toplo, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegde za kratkotrajnu kišu, vetar mestimično umeren do jak, pretežno severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: U južnim predelima pretežno sunčano i toplo, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegde za kratkotrajnu kišu, vetar mestimično umeren do jak, pretežno severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI radiju.

0: Marketing TDI.
1: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi sa vama samo 15. i 16. maja. Popusti do 50%, nagradni fond 20.000 eura, voucheri od 100, 200 i 500 eura, plus vrijedni pokloni, Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica, južna zaobilaznica. Feels good to be home.
4: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 11 sati i 36 minuta, pa dobar dan ljudi još jednom. Kažu iz Automoto Saveza, saobraćaj se odvija uz povoljne uslove za vožnju, što je zaista odlično. Pa ajde da vidimo kako je trenutno stanje na putevima, da li se nešto radi, a sigurno se radi jer evo uskoro nam stiže sezona, a i danas je dan državnosti, pa verovatno su neke ulici zatvorene. Kaže, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalno se obustavlja teretni saobraćaj, što podrazumeva kamione, šlepere, nosivosti preko 3,5 tone, od 4. marta pa sve do završetka radova, dok za kola, autobuse i sav putnički saobraćaj sa dvosmernog na neizmenično linije saobraćaja, kao i totalnu obustavu saobraćaja, sad tu su periodi od 5 ujutru do 8 ujutru, od 10 do 1 popodne, od 2 do 8 uveče, od 2. maja pa sve do 31. maja. A u periodu od 25. maja ove godine pa sve do 28. odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestovima izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 ujutru do 7 uveče zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu deonica Petrovac-Vir-Pazar. A na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova promenjen je režim saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 ujutru do 5 popodne. U toku je i rekonstrukcija puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila, znači nema vožnje, od 8 ujutru do 11 i od 1 popodne do 4 popodne. A u periodu od decembra prošle godine pa sve do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A privremeno se od 13. maja 2026. godine pa sve do 1. juna odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče na magistralnom putu deonice Bar Ulcinj, kojim se za period od 17. aprila ove godine pa do završetka radova odobrava isto promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja, tako da malo pripazite, u terminu od 8 ujutru do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu na ulazu Petnicu. A do 31. maja ove godine se odobrava totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 popodne do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. I tako isto i zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promena režima sa saobraćaja dvosmernog na neizmenično na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od sat vremena, a ta ista obustava saobraćaja se ne može koristiti ponedjeljkom i petkom u intervalima od 7 i 9 ujutru i 12 do 2 popodne. A na magistralnom putu deonica Plužine i Jasenovo polje, lokaliteta Zabor i Jasenovo polje, saobraćaj se obavlja neizmenično jednom trakom na mestima izvođenja radova na regulisanoj svetlosni saobraćajnim signalizacijom. A od 25.5. pa sve do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 11 ujutru do 17 časova. Zbog radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta Plužine i Jasenovo polje lokaliteta Zaborje. A i odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prilaznih saobraćajnica mostu Đurđevića Tara. I to od perioda 19.1. pa sve do 15.6. doći će do izmene režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično, kao i mogućnost obustave saobraćaja u kraćim terminima u tunelu Sozine od 10 do 6 ujutru. U pitanju su radovi na sanaciji pukotina u tunelu Sozine. Tako da eto, za sad znamo šta će biti, kako će biti, gde da pripazimo, kako da znamo gde su radovi. 11 sati i 40 minuta. A mi vam želimo srećan put.
0: Marketing. TDI.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
5: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
6: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
7: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
8: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Državna televizija.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim predelima pretežno sunčano i toplo, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegde za kratkotrajnu kišu, vetar mestimično umeren do jak, pretežno severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

6 popodne. Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Za period od 17.4. pa sve do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja u terminima od 11 do 5 ujutro zbog izvođenja radova na pranju i krečenju zidova u tunelu Budoš. Tako da eto da znate gdje malo da usporimo i kako da, gdje se radi. A dana 21.5. odobrava se korištenje i povremeno zatvaranje magistralnog puta deonice Belo Polje-Barski most u vremenskom intervalu od 8 ujutru do 3 popodne, kao i povremena, a i totalna obustava saobraćaja ne duže od 1 sata radi održavanja atletske trke pod sloganom. Od 18.5. pa sve do 30.6. odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. A za period od 17.4.2026. od 7.4. pa do 30.5. ove godine u vremenskom intervalu od 8 do 4 odobrava se zauzimanje dela kolovozne površine magistralnog puta zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za novu autobusku stanicu na lokaciji Šištet Igalo. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu 25.5.2026. godine do 15.10.2026. godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na sljedećim delovima regionalnih puta. Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Saobraćaj se zabranjuje za svim kategorijama vozila u periodu od 25.5. godine 2026. godine do 15.10.2026. godine svakog dana na deonici regionalnih puteva na mestima Krstaš, Raskrsnica, opština Cetinje do mesta Trojica i smera Njeguša u smeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 3 popodne. Do mesta Trojica na raskrsnici od mesta Krstač, raskrsnica i smera Kotora u smeru Njeguša u vremenskom intervalu od 2 do 19 časova. Deonica Međuvršje, Lovćen u oba smera, intenzitet saobraćaja je umeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većim putničkim pravcima u zemlji, tako kažu iz Automoto Saveza. Pa eto sad znamo gdje se radi, gdje je zabranjeno, gdje je zabranjen saobraćaj, tako da smo lagani, znamo, možemo i da napravimo neke alternativne puteve, samo polako, samo lagano, sve ćemo završiti danas i onako nam se uskoro bliži vikend, pa smo malo lakši u glavi. A ono što nam sledi na listi, pa to je naravno Katy Perry. Hajmo da čujemo njenu pesmu Bandidize.

0: sound effects.
1: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
2: Crna Gora obeležava dan nezavisnosti i jubilarnih 20 godina od obnove državne samostalnosti na referendumu održanom 21. maja 2006. godine. U čestitki povodom 20 godina od obnove nezavisnosti, predsjednik Jakov Milatović kazao je da je naš zadatak da nezavisnost pretvorimo u dobar život, slobodu u pravdu, a evropsku šansu u rezultat. Poručuje da će nastaviti da vraća one zakone koji krše Ustav i one koji su protiv interesa građana i države. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se u Skupštini sa evropskom komesarkom Artom Kosi, tom prilikom kazao da evropska budućnost Crne Gore treba da prevaziđe partijske podele. Nakon sastanka, predsjednik Mandić i komesarka Kosu, zajedno sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom i šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadorom Johanom Sattlerom, obišli izložbu Evropo vraćamo se u Crnogorskoj akademiji nauka i umetnosti koju je prethodno otvorio Mandić. Dve decenije od obnove nezavisnosti dodatno su učvrstile partnerske odnose Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva, poručeno je tokom sastanka potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića sa britanskom specijalnom izaslanicom za Zapadni Balkan Karen Pierce. Tokom razgovora Ibrahimović je istakao da Crna Gora danas predstavlja važan faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu, naglašavajući evropsku integraciju kao ključni spoljnopolitički prioritet države. Službenici uprave policije će snimati centralnu proslavu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti koja će se održati na Trgu nezavisnosti u Podgorici u periodu od 19 sati do 1 sati za ponoći. Kako su saopštili iz policije, snimanje javne priredbe će se vršiti u periodu od 17 do 1 sat, a vreme snimanja po potrebi može biti i produženo. Nemački kancelar Friedrich Merz predložio je da se zemljama Zapadnog Balkana dodeli status posmatrača u Evropskoj uniji, a Ukrajini status takozvane pridružene članice bez prava glasa. U pismu koje Merz poslao čelnicima Evropske unije, predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, predsjedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, kao i predsjedavajućem Evropskom unijom kiparskom predsjedniku Nikosu Hristodulidisu, ocenjuje se da je potrebna nova dinamika za Ukrajinu kao i za Zapadni Balkan i Moldaviju. Teheran će pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju, poručio iranski predsjednik Masud Pezeškijan. On je na svom X nalogu naveo da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i sa uslovima za retku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vetar mestimično umeren do jak, pretežno severni i severoistočni, temperatura od 15 do 28 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora obeležava dan nezavisnosti i jubilarnih 20 godina od obnove državne samostalnosti na referendumu održanom 21. maja 2006. godine. U čestitki povodom 20 godina od obnove nezavisnosti, predsjednik Jakov Milatović kazao je da je naš zadatak da nezavisnost pretvorimo u dobar život, slobodu u pravdu, a evropsku šansu u rezultat. Poručuje da će nastaviti da vraća one zakone koji krše Ustav i one koji su protiv interesa građana i države. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se u Skupštini sa evropskom komesarkom Artom Kosi, tom prilikom kazao da evropska budućnost Crne Gore treba da prevaziđe partijske podele. Nakon sastanka, predsjednik Mandić i komesarka Kosu, zajedno sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom i šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadorom Johanom Sattlerom, obišli izložbu Evropo vraćamo se u Crnogorskoj akademiji nauka i umetnosti koju je prethodno otvorio Mandić. Dve decenije od obnove nezavisnosti dodatno su učvrstile partnerske odnose Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva, poručeno je tokom sastanka potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića sa britanskom specijalnom izaslanicom za Zapadni Balkan Karen Pierce. Tokom razgovora Ibrahimović je istakao da Crna Gora danas predstavlja važan faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu, naglašavajući evropsku integraciju kao ključni spoljnopolitički prioritet države. Službenici uprave policije će snimati centralnu proslavu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti koja će se održati na Trgu nezavisnosti u Podgorici u periodu od 19 sati do 1 sati za ponoći. Kako su saopštili iz policije, snimanje javne priredbe će se vršiti u periodu od 17 do 1 sat, a vreme snimanja po potrebi može biti i produženo. Nemački kancelar Friedrich Merz predložio je da se zemljama Zapadnog Balkana dodeli status posmatrača u Evropskoj uniji, a Ukrajini status takozvane pridružene članice bez prava glasa. U pismu koje Merz poslao čelnicima Evropske unije, predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, predsjedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, kao i predsjedavajućem Evropskom unijom kiparskom predsjedniku Nikosu Hristodulidisu, ocenjuje se da je potrebna nova dinamika za Ukrajinu kao i za Zapadni Balkan i Moldaviju. Teheran će pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju, poručio iranski predsjednik Masud Pezeškijan. On je na svom X nalogu naveo da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i sa uslovima za retku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vetar mestimično umeren do jak, pretežno severni i severoistočni, temperatura od 15 do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: EDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora obeležava dan nezavisnosti i jubilarnih 20 godina od obnove državne samostalnosti na referendumu održanom 21. maja 2006. godine. U čestitki povodom 20 godina od obnove nezavisnosti, predsjednik Jakov Milatović kazao je da je naš zadatak da nezavisnost pretvorimo u dobar život, slobodu u pravdu, a evropsku šansu u rezultat. Poručuje da će nastaviti da vraća one zakone koji krše Ustav i one koji su protiv interesa građana i države. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se u Skupštini sa evropskom komesarkom Artom Kosi, tom prilikom kazao da evropska budućnost Crne Gore treba da prevaziđe partijske podele. Nakon sastanka, predsjednik Mandić i komesarka Kosu, zajedno sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom i šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadorom Johanom Satlerom, obišli izložbu Evropo vraćamo se u Crnogorskoj akademiji nauka i umetnosti koju je prethodno otvorio Mandić. Crna Gora je u prve dve decenije nezavisnosti pokazala da je sposobna da postepeno napreduje na svom demokratskom putu, kao i u ekonomskom i društvenom razvoju, kazala je ambasadorka Italije u Crnoj Gori Andrina Marcella. U proteklih 20 godina odnosi Crne Gore i Italije razvijali su se kroz intenzivnu političku, ekonomsku, bezbednosnu i kulturnu saradnju. Italija je među prvim državama priznala nezavisnost Crne Gore 14. juna 2006. godine, kada su i zvanično uspostavljeni diplomatski odnosi. Službenici uprave policije će snimati centralnu proslavu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti koja će se održati na Trgu nezavisnosti u Podgorici u periodu od 19 sati do 1 sati za ponoći. Kako su saopštili iz policije, snimanje javne priredbe će se vršiti u periodu od 17 do 1 sat, a vreme snimanja po potrebi može biti i produženo. Nemački kancelar Friedrich Merz predložio je da se zemljama Zapadnog Balkana dodeli status posmatrača u Evropskoj uniji, a Ukrajini status takozvane pridružene članice bez prava glasa. U pismu koje Merz poslao čelnicima Evropske unije, predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, predsjedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, kao i predsjedavajućem Evropskom unijom kiparskom predsjedniku Nikosu Hristodulidisu, ocenjuje se da je potrebna nova dinamika za Ukrajinu kao i za Zapadni Balkan i Moldaviju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano ili malo umereno oblačno, na severu promenljivo do pretežno oblačno sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše, lokalno moguće i grmljavina. Vetar mestimično umeren do jak, ponegde moguće kratkotrajne udare i veoma jak, pretežno severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 7 do 19, najviše dnevno od 14 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI. Samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora obeležava dan nezavisnosti i jubilarnih 20 godina od obnove državne samostalnosti na referendumu održanom 21. maja 2006. godine. U čestitki povodom 20 godina od obnove nezavisnosti, predsjednik Jakov Milatović kazao je da je naš zadatak da nezavisnost pretvorimo u dobar život, slobodu u pravdu, a evropsku šansu u rezultat. Poručuje da će nastaviti da vraća one zakone koji krše Ustav i one koji su protiv interesa građana i države. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se u Skupštini sa evropskom komesarkom Artom Kosi, tom prilikom kazao da evropska budućnost Crne Gore treba da prevaziđe partijske podele. Nakon sastanka, predsjednik Mandić i komesarka Kosu, zajedno sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom i šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadorom Johanom Sattlerom, obišli izložbu Evropo vraćamo se u Crnogorskoj akademiji nauka i umetnosti koju je prethodno otvorio Mandić. Crna Gora je u prve dve decenije nezavisnosti pokazala da je sposobna da postepeno napreduje na svom demokratskom putu, kao i u ekonomskom i društvenom razvoju, kazala je ambasadorka Italije u Crnoj Gori Andrina Marcela. U proteklih 20 godina odnosi Crne Gore i Italije razvijali su se kroz intenzivnu političku, ekonomsku, bezbednosnu i kulturnu saradnju. Italija je među prvim državama priznala nezavisnost Crne Gore 14. juna 2006. godine, kada su i zvanično uspostavljeni diplomatski odnosi. Službenici uprave policije će snimati centralnu proslavu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti, koja će se održati na Trgu nezavisnosti u Podgorici u periodu od 19 sati do 1 sati za ponoći. Kako su saopštili iz policije, snimanje javne priredbe će se vršiti u periodu od 17 do 1 sat, a vreme snimanja po potrebi može biti i produženo. Nemački kancelar Friedrich Merz predložio je da se zemljama Zapadnog Balkana dodeli status posmatrača u Evropskoj uniji, a Ukrajini status takozvane pridružene članice bez prava glasa. U pismu koje Merz poslao čelnicima Evropske unije, predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, predsjedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, kao i predsjedavajućem Evropskom unijom kiparskom predsjedniku Nikosu Hristodulidisu, ocenjuje se da je potrebna nova dinamika za Ukrajinu kao i za Zapadni Balkan i Moldaviju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano ili malo dumereno oblačno, na severu promenljivo do pretežno oblačno sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše, lokalno moguće i grmljavina. Vetar mestimično umeren do jak, ponegde moguće kratkotrajne udare i veoma jak, pretežno severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 7 do 19, najviše dnevno od 14 do 30 stepeni.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
4: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.
0: Ovo je TDI.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora obeležava dan nezavisnosti i jubilarnih 20 godina od obnove državne samostalnosti na referendumu održanom 21. maja 2006. godine. U čestitki povodom 20 godina od obnove nezavisnosti, predsjednik Jakov Milatović kazao da je naš zadatak da nezavisnost pretvorimo u dobar život, slobodu u pravdu, a evropsku šansu u rezultat. Poručio je da će nastaviti da vraća one zakone koji krše Ustav i one koji su protiv interesa građana i države. Crna Gora je u prve dve decenije nezavisnosti pokazala da je sposobna da postepeno napreduje na svom demokratskom putu kao i u ekonomskom i društvenom razvoju, kazala je ambasadorka Italije u Crnoj Gori Andreina Marcela. U proteklih 20 godina odnosi Crne Gore i Italije razvijali su se kroz intenzivnu političku, ekonomsku, bezbednosnu i kulturnu saradnju. Italija je među prvim državama priznala nezavisnost Crne Gore 14. juna 2006. godine kada su i zvanično uspostavljeni diplomatski odnosi. U sklopu obeležavanja jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, predsjednik Skupštine opštine Vojin Batuta i potpredsjednici opštine Stojan Milović i Igor Kumburović zasadili su drvo masline ispred starog grada u Kotoru. Stablo masline će, kako naglašavaju u opštini, dodatno doprineti ozelenjavanju grada, a njime se šalje i simbolična poruka. Letnja turistička sezona trebalo bi da bude zahtevnija od prošlogodišnje, ali ne slabija, ocenila je direktorka udruženja izdavaoca privatnog smeštaja Branka Đoganović i dodala da će ova godina pokazati koliko je kompletan turistički sistem spreman da funkcioniše koordinisano i kvalitetno. Evropska unija sada može da zamrzne imovinu povezanu sa ruskim državljanima koji su sankcionisani zbog rata u Ukrajini, čak i kada se ta imovina nalazi u okviru fondova, iako ne postoji direktna pravna veza sa uključenim licima, presudio je Sud pravde Evropske unije. Odluka je usledila nakon što su italijanske vlasti zaplenile imovinu kompanija sa složenim pravnim strukturama, za koje se verovalo da ih na kraju kontrolišu Rusi koji se nalaze na listi sankcija Evropske unije, prenosi Sky News. Kadetska reprezentacija Crne Gore saznala je protivnike na FIFA svetskom prvenstvu. Sokoli će igrati u grupi J, u kojoj su i Alžir, Sjedinjene Američke Države i Čile. Na mundijalu koji se održava u Kataru od 19. novembra do 13. decembra ove godine učestvuje 48 reprezentacija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, na severu promenljivo do pretežno oblačno sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše, lokalno moguće i grmljavina. Vetar mestimično umeren do jak, ponegde kratkotrajno na udare i veoma jak, pretežno severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 7 do 19, najviše dnevno od 14 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI. Samo hitovi, samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora obeležava dan nezavisnosti i jubilarnih 20 godina od obnove državne samostalnosti na referendumu održanom 21. maja 2006. godine. U čestitki povodom 20 godina od obnove nezavisnosti, predsjednik Jakov Milatović kazao da je naš zadatak da nezavisnost pretvorimo u dobar život, slobodu u pravdu, a evropsku šansu u rezultat. Poručio je da će nastaviti da vraća one zakone koji krše Ustav i one koji su protiv interesa građana i države. Crna Gora je u prve dve decenije nezavisnosti pokazala da je sposobna da postepeno napreduje na svom demokratskom putu kao i u ekonomskom i društvenom razvoju, kazala je ambasadorka Italije u Crnoj Gori Andreina Marcela. U proteklih 20 godina odnosi Crne Gore i Italije razvijali su se kroz intenzivnu političku, ekonomsku, bezbednosnu i kulturnu saradnju. Italija je među prvim državama priznala nezavisnost Crne Gore 14. juna 2006. godine kada su i zvanično uspostavljeni diplomatski odnosi. U sklopu obeležavanja jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, predsjednik Skupštine opštine Vojin Batuta i potpredsjednici opštine Stojan Milović i Igor Kuburović zasadili su drvo masline ispred starog grada u Kotoru. Stablo masline će, kako naglašavaju u opštini, dodatno doprineti ozelenjavanju grada, a njime se šalje i simbolična poruka. Letnja turistička sezona trebalo bi da bude zahtevnija od prošlogodišnje, ali ne slabija, ocenila je direktorka udruženja izdavaoca privatnog smeštaja Branka Đoganović i dodala da će ova godina pokazati koliko je kompletan turistički sistem spreman da funkcioniše koordinisano i kvalitetno. Evropska unija sada može da zamrzne imovinu povezanu sa ruskim državljanima koji su sankcionisani zbog rata u Ukrajini, čak i kada se ta imovina nalazi u okviru fondova, iako ne postoji direktna pravna veza sa uključenim licima, presudio je Sud pravde Evropske unije. Odluka je usledila nakon što su italijanske vlasti zaplenile imovinu kompanija sa složenim pravnim strukturama, za koje se verovalo da ih na kraju kontrolišu Rusi koji se nalaze na listi sankcija Evropske unije, prenosi Sky News. Kadetska reprezentacija Crne Gore saznala je protivnike na FIFA svetskom prvenstvu. Sokoli će igrati u grupi J u kojoj su i Alžir, Sjedinjene Američke Države i Čile. Na mundijalu koji se održava u Kataru od 19. novembra do 13. decembra ove godine učestvuje 48 reprezentacija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano ili malo da umereno oblačno, na severu promenljivo da pretežno oblačno sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše, lokalno moguće i grmljavina. Vetar mestimično umeren do jak, ponegde kratkotrajno na udare i veoma jak, pretežno severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 7 do 19, najviše dnevno od 14 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI. Samo hitovi.
0: Samo hitovi.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
5: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
6: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
7: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
8: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Conto Marketima.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio, aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora slavi dan nezavisnosti i jubilarnih 20 godina od obnove državne samostalnosti na referendumu održanom 21. maja 2006. godine. Jubilej se obeležava brojnim svečanostima i koncertima u Podgorici i drugim gradovima širom zemlje. U čestitki predsjednik Jakov Milatović kazao je da je naš zadatak da nezavisnost pretvorimo u dobar život, slobodu u pravdu, a evropsku šansu u rezultat. Poručio je da će nastaviti da vraća one zakone koji krše Ustav i one koji su protiv interesa građana i države. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović održao je radni ručak sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos. U otvorenom prijateljskom razgovoru razmenjena su mišljenja o aktuelnom momentu o pristupnim pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Uz konstatovanje ostvarenih rezultata tokom kiparskog predsjedavanja i značaja formiranja ad hoc radne grupe za pripremu ugovora o pristupanju Crne Gore, zajednički je ocenjeno da je potrebno dodatno intenzivirati reformske aktivnosti koje vode do ispunjenja završnih merila u preostalim pregovaračkim poglavljima, kako bi se ostvario zacrtani cilj da se do kraja 2026. završi tehnički deo pregovora, saopšteno iz predsjednikovog kabineta.
2: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se u Skupštini sa evropskom komesarkom Martom Kos i tom prilikom kazao da evropska budućnost Crne Gore treba da prevaziđe partijske podele. Nakon sastanka, predsjednik Mandić i komesarka Kos su zajedno sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom i šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadorom Johanom Sattlerom, obišli izložbu Evropo vraćamo se u Crnogorskoj akademiji nauka i umetnosti koju je prethodno otvorio Mandić. Crna Gora je u prve dve decenije nezavisnosti pokazala da je sposobna da postepeno napreduje na svom demokratskom putu kao i u ekonomskom i društvenom razvoju, kazala je ambasadorka Italije u Crnoj Gori Andreina Marcella. U proteklih 20 godina odnosi Crne Gore i Italije razvijali su se kroz intenzivnu političku, ekonomsku, bezbednosnu i kulturnu saradnju. Italija je među prvim državama priznala nezavisnost Crne Gore 14. juna 2006. godine kada su i zvanično uspostavljeni diplomatski odnosi. Dve decenije od obnove nezavisnosti dodatno su učvrstile partnerske odnose Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva, poručeno je tokom sastanka potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića sa britanskom specijalnom izaslanicom za Zapadni Balkan Karen Pierce. Tokom razgovora Ibrahimović je istakao da Crna Gora danas predstavlja važan faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu, naglašavajući evropsku integraciju kao ključni spoljnopolitički prioritet države.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Nemački kancelar Friedrich Merz predložio je da se zemljama Zapadnog Balkana dodeli status posmatrača u Evropskoj uniji, a Ukrajini status takozvane pridružene članice bez prava glasa. U pismu koje Merz poslao čelnicima Evropske unije, predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, predsjedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, kao i predsjedavajućem Evropskom unijom kiparskom predsjedniku Nikosu Hristodulidisu, ocenjuje se da je potrebna nova dinamika za Ukrajinu kao i za Zapadni Balkan i Moldaviju.
2: Cene nafte na svetskim tržištima pale su više od 6% nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između SAD-a i Irana. Iako, kako prenosi Axios, nakon razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua o postizanju sporazuma, nije došlo do daljih koraka.
1: Teheran će pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju, poručio iranski predsjednik Masud Pezeškijan. On je na svom X nalogu naveo da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Evropska unija sad može da zamrzne imovinu povezanu sa ruskim državljanima koji su sankcionisani zbog rata u Ukrajini, čak i kada se ta imovina nalazi u okviru fondova i ako ne postoji direktna pravna veza sa uključenim licima, presudio je Sud pravde Evropske unije. Odluka je usledila nakon što su italijanske vlasti zaplenile imovinu kompanija sa složenim pravnim strukturama za koje se verovalo da ih na kraju kontrolišu Rusi koji se nalaze na listi sankcija Evropske unije, prenosi Sky News.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Kadetska reprezentacija Crne Gore saznala je protivnike na FIFA svetskom prvenstvu. Sokoli će igrati u grupi J u kojoj su i Alžir, Sjedinjene Američke Države i Čile. Na mundijalu koji se održava u Kataru od 19. novembra do 13. decembra ove godine učestvuje 48 reprezentacija.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, na severu promenljivo do pretežno oblačno sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše, lokalno moguće i grmljavina. Vetar mestimično umeren do jak, ponegde kratkotrajno na udare i veoma jak, pretežno severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 7 do 19, najviše dnevno od 14 do 30 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.